You guys rock.

Oh,

Oh, no.

Thank you.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson från Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal

0: miljökrav och andra saker.
1: Men liten i sammanhanget också.
0: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
1: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, även om den är akut.
2: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker, som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis, precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och sådana här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Ja. Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Ja. Alltså det här är ett värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Men ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider. Precis. I så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.
3: Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Mm. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period, och det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid.
0: Mm.
1: Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Mm. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: Mm. Mm. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal.
2: Mm.
0: Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sitt, i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig
2: att bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså, det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver, om man ska säga, tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Det var en pådrivning från bygden. Sen Precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Grundarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Mm. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundby och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där
0: och företagande. Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den. Från den
1: man stödjer den lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Undbyn har ju det senaste exemplet nu för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft. Det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm.
1: Det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling, vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: Mm. Men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja.
0: Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis vara positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Ja, då är det dags igen, ännu en gång, för programmet som heter Smakbitar och det som vanligt presenteras utav mig, Jonas Nylander. 2 timmar hade jag tänkt hålla på. 2 timmar hoppas jag att även ni håller på att lyssna. Det kan ni säkert avvara, det borde man kunna i alla fall. Så upptagen kan man inte vara. Men är man det så finns det ju alltid alternativ. Man kan lyssna i ljudarkivet, man kan lyssna på repriser och lite allt möjligt. Bara man lyssnar är ju huvudsaken. Och då är ni ju välkomna hit och så ska vi väl ta och börja rulla igång då kanske.

Hugh Rogefeldt, uppbackad av Rain Rock som de hette, med titelspåret från ett album från 1974, Bolla och rulla.

Totta Näslund bjöd på en riktigt bra låt här. Min lycka har vänt. Skriven av en kille som också var med och lirade lite slidegitarr på den här låten. Nämligen Nisse Hellberg. Ni vet han från Wilmer X.

Filmen X hade vi då där med Möt mig i din djungel. Och Filmen X och kanske framförallt Nisse Hellberg, de samarbetade en hel del med en annan, de var ju från Skåne, det hörde man ju, en annan skånsk legendar, nämligen Peps Persson.

Peps Persson och hans blodsband med Whoopboy. En riktig sån här svensk sommarklassiker, det är det ju definitivt. Det kan man väl säga att den där låten är. Vet inte om man kan säga det om nästa låt, fast på sätt och vis tycker jag ju ändå att det är en riktig klassiker som man bör spela i alla fall en gång per år.

och förrakt, men stampa i takt. Televerket fixar bruten kontakt. Nit eller vinst, chansen är din att söka den lycka som inte finns. Kristen som hedning, tacka vår ledning, allt ordnas på närmsta mark.

De smutsiga hundarna med vårdsjuk blågul fanblues. Tycker den ändå hör den svenska sommaren till på något vis. Vi kan ju fortsätta med någonting inte helt annat men ändå lite eljest i alla fall. Vi går på livekonsert i alla fall.

0: Du lyssnar på 98,2,2,2,2.
1: Programmet heter såklart Smakbitar. Bodensradio.se, där kan ni kolla in i ljudarkivet och hitta något annat bra avsnitt av den här serien. Men just nu, det avsnitt som vi lyssnar på här nu, där hörde vi senast en liveinspelning från 76, tror jag, med Ulf Lundell uppbackad av kompandet Nature, som jag också har lirat lite med Pugg Rogefeldt också, som en parentes. Och en låt som han hade skrivit som heter Johnny Gitarr, fast det var ju bara en försvenskad variant av en ganska välkänd låt som heter Johnny Be Good. Och vem var det som gjorde den? Jo, det var ju Chuck Berry såklart. Och jag har varit mycket, en hel del svenskt här nu i början här av det här avsnittet. Så då plockar vi fram Chuck Berry då, så att vi kommer tillbaka i USA.

Chuck Berry med en av sina många hits, nämligen Back in the USA, som ju blev en hit för honom. Och sen, som oftast med hans låtar, så gjordes det ju massa covers. Bland annat MC5 och Linda Ronstadt har ju gjort bra versioner av den här låten. Men det ska ju inte bara nöja sig med att man gör en regelrätt cover, utan den kan ju som också bara ligga så där i bakhuvudet lite grann på någon som skriver en låt så där och låter sig bara influeras lite grann ut av den. Och så var fallet med ett litet band som heter Beatles.

Back in the USSR med The Beatles från albumet med samma namn, fast oftast kallas det då det vita albumet eftersom att det är helt vitt omslag bara. Men den här låten, originallåt av Lennon McCartney kan man väl säga, framförallt McCartney var det väl. Men var ju ändå lite influerad av Chuck Berrys Back in the USA och var ju som en mer sån här lite skämtsam låt som de gjorde då, som hamnade på det här albumet. Och en annan stark influens var ju också Beach Boys naturligtvis, och kanske framförallt den här låten.

The Beach Boys med en riktig klassiker, nämligen California Girls. Och faktiskt, bara medan jag höll på med förberedelserna för det här programmet, så upptäckte jag en annan låt som hette just California Girls, som jag faktiskt aldrig hade hört förut. Men jag fastnade lite för den, så att jag tänkte ni ska också få ta del av den.

Gretchen Wilson, mest känd för sin låt Redneck Woman, kan jag väl tänka mig att hon var. Men hon har också gjort den här låten California Girls, och inte samma som Beach Boys låter, utan den var väl kanske lite mera så där, lite kritisk mot tjejerna i Kalifornien där lite grann. Att de var kanske lite ytliga och så, enligt henne, tyckte hon. Och så var det en känga till Paris Hilton där också. Men upptäckte faktiskt en låt till som var lite på det här California Girls-temat. Och den kanske ändå menar att ja, folk kan ju faktiskt förändras

0: bless your heart.
1: Laura Bell Bundy, You Can't Pray the Gay Away. En klämkäck liten låt, rolig och även med någon form av budskap där som man kanske ska ta till sig. Men vi kan, när vi ändå är på ämnet här, så plockar jag fram en till tjej som sjunger en hel del, men som jag framförallt har kanske sett lite små roller i lite filmer och sånt där. Jag tror hon gör mycket musikaler och sånt där grejer också, så att det har man ju ingen koll på. Men hon gjorde en lite country-influerad skiva här för något tag sedan.

Christine Chenoweth eller någonting sånt. Ja, henne känner man ju igen för att hon är som ganska kort och sådär lite klämkäck. Jag kommer inte på rak hand ihåg direkt någon roll, men jag vet att hon har varit med i massa olika filmer som jag har sett. Men framförallt mycket sådana här musikaler och lite mer tråkiga musikgrejer. Men så har hon ju också gjort då bland annat den här låten som i alla fall är ganska bra. What would Dolly do? Ja, det är frågan man kan ställa sig. Vad skulle Dolly ha gjort?

Dolly Parton med en av sina mest kända låtar, nämligen Jolene. Man blir ju lite nyfiken på den där Jolene egentligen. Vem skötsingen var hon egentligen? Om det bara var något Dolly hittade på, det vet man ju inte riktigt. Men det jag däremot vet är att även nästa låt heter också Jolene.

Bob Dylan från året 2009 och albumet Together True Life. Och låten heter ju då Jolene. Inte samma som Dolly Partons utan en helt annan Jolene. Inte en av Bob Dylans mest kända låtar, definitivt inte. Utan det är ju framförallt hans tidiga låtar där från början av karriären på 60-talet som kanske folk minns allra mest naturligtvis. För det är ju riktiga klassiker. Vi ska höra en försvenskad variant av en av hans tidiga klassiker.

0: Hej, Ron Eriksson heter jag. Och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Ja, men visst. Och det tackar vi för och vi gratulerar definitivt er som lyssnar just nu. För ni lyssnar på programmet Smakbitar. Där vi senast hörde The Long Riders med Bob Dylans Masters of War.

Black Sabbath, hämtat från deras andra album som kom 1970. Paranoid heter albumet. Det här är öppningsspåret War Pigs. Vi fortsätter på samma tema och samma år, nämligen 1970.

Edwin Starr med en riktig klassiker, nämligen War, som låten heter. Som gav upphov till lite cover-varianter, bland annat Springsteen har gjort den här. Men i och för sig så var ju också Edwin Starrs version av det här var ju också en så kallad cover. För originalet hade gjorts något tag där tidigare av The Temptations. Men då var det någonting att... den släpptes ju på något album då med dem, men skivbolaget Motown var det väl, de vågade inte släppa den på singel för att de var lite oroliga att en del av gruppens fans kanske skulle bli avskräckta just på grund av den här låten som tog så stark ställning mot krig. Och det, de har ju som en konstig tankegång i USA får man väl säga ibland. Så att den vart aldrig släppt med singel med dem då, och då producerade man då i alla fall fram den här Edwin Starr-versionen i alla fall, och släppte den som en singel i alla fall. Så att den kom ut så i någon form i alla fall. En bra låt, Temptations, bra grupp. Vi plockar fram dem med deras genombrottshit. Deras första riktigt stora sån här jättehit som de fick, och den hängde väl med dem sen.

The Temptations med sin första sån här riktiga stora listetta då, som det här blev en sån number one hit då, My Girl, skriven av Smokey Robinson, som ju var en liten sån där huskompositör där på Tamla Motown som bolaget hette. Han skrev också, jag tror det var faktiskt strax innan, hade han gjort en låt med en lite liknande titel som heter My Guy.

Mary Wells med My Guy, skriven av Smokey Robinson även den då. Men han var inte bara låtskrivare, utan han kunde ju sjunga också, och han hade ju som en liten grupptillhörighet som hette The Miracles.

Så där lät han då, Smokey Robinson, tillsammans med gruppen The Miracles. Och låten You Really Gotta Hold On Me, den har ju gjort bland annat i en covervariant av Beatles bland annat. Sen vet jag inte riktigt om den på något vis influerade den här titeln på den här låten. Det kan den ju ha gjort.

1969, då släppte The Doors albumet som heter The Soft Parade, som jag tycker väl är kanske det sämsta albumet de gjorde, men det betyder ändå inte att det är ett dåligt album. I alla fall det som är minst bra av dem som gjorde, i alla fall medan Jim Morrison var i livet, sen gjorde de ju några album därefter också, men det är ändå ett bra album, men inte riktigt lika bra som de som var före och faktiskt det som kom efter där, tycker jag. Eller kom två album efter det här till och med, medan Jim Morrison levde. Men låten Touch Me i alla fall hette den, och den var influerad av en låt som hade kommit ett par år tidigare. Det ska ni få bevittna här och lyssna på.

Ja, visst kunde man ju höra att The Doors hade influerats av den här låten när de gjorde sin touch med Come On Marianne med The Four Seasons var det där. Vi plockar fram en annan grupp som jag tror i alla fall på bilden är de fyra stycken. Men, så att det var väl en annan kvartett. Det blir lite andra toner, det blir lite calypso nu.

The Merry Men med Big Bamboo. En festlig liten låt som är väl en sån här gammal traditionell calypso-låt som jag inte riktigt vet exakt vem som kan ha gjort den först, men spelar kanske ingen roll. Finns lite varianter på den i alla fall. Det var ju populärt med calypso en gång i tiden. Det är det väl kanske än idag på vissa platser. Men i, särskilt i USA var det ju väldigt populärt där på 50-talet. Där med sådana här som Harry Belafonte och de här som hade massa hits och drog fulla hus när de uppträdde och sånt där. Och så var det ju olika människor då som ville kanske haka på det här och som också tyckte att det svängde väl skönt med calypso. Lite oväntad herre som gav sig in i den där svängen, det var faktiskt Robert Mitchum, skådespelaren.

Robert Mitchum, han var ju en väldigt bra skådespelare, men inte kanske jättedålig sångare, det var han ju inte heller. Men han, lite oväntat i alla fall, var det väl att han släppte en Calypso-platta där i slutet av 50-talet helt plötsligt. Men han hade väl varit och gjort någon filminspelning på någon sån här plats, ja, vad heter det? Ja, någonstans där det var populärt i alla fall, och fastnat för den här formen av musik. Och då, när han kom tillbaka till USA, så tyckte han att jo, men jag ska spela in lite Calypso. What is this generation coming to, heter ju låten. En lite sån där rolig grej även det. Och det kommer ju sån här så kallade flugor hela tiden då, med olika saker som blir populära. Det var ju då Calypso, och det vart ju som en sån här surfvåg, ordvits, som att det vart väldigt populärt en gång i tiden. Sen kom ju den här blues- och folkvågen som kom, där helt plötsligt skulle allting vara sånt. Och sen var det ju olika populära danser och sånt där som dök upp med jämna mellanrum. Och den populäraste av dem alla, det har vi konstaterat en gång här tidigare, det var ju The Twist.

Chubby Checker med sin hitversion av The Twist. Originalet hade ju gjorts av Hank Ballard and the Midnighters som de hette, men det vart ingen direkt större hitframgång för den. Men sen då när Chubby Checker gjorde den så vart det en jättehit och han blev då den så kallade Twist-kungen. Och nu ska vi ta någonting helt annat. En grej skriven av Stig Dagerman faktiskt.

Fred Åkerström. Han hade tonsatt en dikt av Stig Dagerman som heter Två gånger död. Och det här är ju en låt som förmodligen missförstås av nästan alla, skulle jag kunna tänka mig. Även då de här PK-fanatikerna som tar allting bokstavligt talat och skriker nej, nej, nej. Då har ni ju missförstått det. Och även då de som sitter och skrockar och säger ha, ha, ha, ja precis så där är det. Ni har ju också fel. Men man får väl tycka vad man vill. Jag förstår ju i alla fall vad som menas. Och det får väl kanske räcka. Och säkert finns det också fler som fattar. Men vi börjar närma oss slutet för detta avsnitt av Smakbitar som serien heter. Men jag kommer tillbaka någon gång på 98,2 MHz eller bodensradio.se. Lyssna där, kolla ljudarkivet. När det är i funktion så funkar det i alla fall. Och annars går det att lyssna live på måndagar mellan 19 och 21. 2 timmar varje gång. Jag som har suttit här heter som vanligt Jonas Nylander. Jag ska tacka för mig. Jag ska avsluta med en låt som, ja, den är egentligen inte bra. Den är så fruktansvärt töntig och dålig så att man nästan skäms. Men själva innehållet och texten funkar väl på något vis. Men det är gjort på ett sätt som är så, ja, så jag egentligen borde jag inte köra den, men jag gör det ändå. Jag plockar fram The Playtones och så säger jag hej då!

Yes, greetings and love. Det är lördag och klockan är 5, vilket innebär att sitter du och lyssnar just nu så lyssnar du på Rusty Reggae Radio 98,2 från Radioactive Boden. Och dagens program tänkte jag göra till ytterligare en tematimme, och artisten jag ska ha valt ut det är I Jaman Levi. Såklart, tematimmen behöver inte vara en artist, det kan ju vara en genre, Naya Bingo och sånt där som jag tänkte göra senare. Men just nu är det i alla fall om artisten I Jaman Levi. Och jag kan inte sitta här och prata för att det har varit så svårt för mig att välja ut en timme av I Jaman Levi. Så att jag har fått välja bort riktiga stora guldkorn som jag verkligen vill ha spelat, men helt enkelt för att han har så många bra låtar. Så Nuff Talking, och jag ska börja med den här låten. Det är från Africa-albumet, och det ni hör i bakgrunden här, det är Rise and Shine med I Jaman.

Yes, I, där hör ni Ayjaman med låten Rise and Shine från albumet Africa som släpptes 1984. Jag kommer bara spela en låt från det albumet, men jag rekommenderar Coin låta som To Be Loved by Ja och Jesus Selassie I Keep It I Soul. Två andra bra låtar från det albumet. Men det största albumet han har gjort och ett av mina absoluta toppalbum inom alla genrer, inom alla artister, inom reggen, det är Haile I Him Chapter 1 som släpptes 1978 som bara fyra låtar på sig. Ja Heavy Load, Ja Is No Secret, Zion Hat, I'm a Levi. Låtarna kan vara allt från 10 till 13, 15 minuter långa på det albumet, men fyra låtar av toppkvalitet. Och på det albumet fanns ju då låten som jag nämnde tidigare, Ja Heavy Load, som är hans absoluta, jag ska säga, låten han som mest känd med. Och här kommer den, Ja Heavy Load med Ayjaman från albumet Haile I Him Chapter 1.

Jermaine Levi med hans mest kända låt, kanske man skulle våga säga, Jag Heavy Load från albumet Highly I Him Chapter 1. Vi håller oss kvar på det albumet och vi ska spela låten Zion Hat. Den är 13 minuter och 20 sekunder lång, så jag kommer inte hinna spela hela. Jag kommer korta av ungefär 10 minuter, så ni får höra lite grann av det. Men som sagt, ska ni lyssna på ett album med Jermaine, är det Highly I Him Chapter 1. Det är bara play, låt, gå. Alla fyra låtar är riktigt starka på det albumet. Här kommer i fall Zion Hat med Jermaine.

Och där hörde ni låten Zion Hat. Nu ska vi hoppa till albumet Black Royalties. Och som sagt, jag har haft väldigt problem med att välja ut de här låtarna. För att det här finns så många att välja bland. Det har tagit beslutsångest i nya nivåer. Så att, no talk, more music. Black Royalties, albumet i alla fall med Angelman Levi. Och låten Blessed Ones kommer här.

Real Tune That, Algernon Levi med låten King Rastafari från Black Royalties album. Black Royalties albumet. Vi ska hoppa nu till Forward Rastaman albumet och spela helt enkelt titelspåret därifrån. Forward Rastaman med Algernon Levi. Roots Music. Rasta Reggae Radio 98,2.

Forward Rusterman, och nu ska vi spela en riktig tune, och det är Babylon från samma album då, från Forward Rusterman albumet med Ajaman Levi. Har ni tunat in så lyssnar ni på Ruster Reg Radio 98,2. Select är jag som vanligt, Tordash, Ajaman Levi, Klima.

Ett annat album som kanske inte har byggats upp så mycket av Angelman Leiva är albumet Arc Art. Men jag kan tycka faktiskt att det är ett helt okej, ett ganska starkt album med två riktigt starka låtar.

Och kan ni ju slå igång den här radio så lyssnar ni nu på Rusty Reggae Radio 98,2 med Ayaman Levi tematimme här. Jag kommer spela vidare nu Arcor.

Angeman Levi, hörde ni där med låten Arc Art från albumet med samma namn. Nu ska vi gå till en av mina absoluta favoritlåtar med Angeman Levi, och det är hans tributlåt till Bob Marley. Det är låten Bob and Friends Over There från Inside Out-albumet.

Real tune that. Ajaman Leva med låten Bob and Friends Over There från Inside Out-albumet. Ett annat album han har släppt väldigt många album, men det albumet är Crocodile Man. Inte hans bästa album, långt därifrån, men den har en av mina favoritlåtar på den, och den låten kommer här, och det är Stone, Bullets and Fire.

Yes, sir. Då har vi nått slutet på detta program när ni har fått höra en timme med Angelman Liva. Jag hoppas ni har gillat urvalet och jag är mycket väl medveten. Han har mycket fler bra låtar. Vi har inte hunnit välja alla. Jag till exempel inte hunnit kunna välja en enda låt från albumet Are We A Warrior. Det kan man ju tycka en dödssynd i sig. Men det där var mitt urval i alla fall av Angelman Liva i låtar. Jag ska avsluta. Vi har en minut kvar så vi hinner höra lite toner från kvällens sista låt. Och det är Angelman Liva med låten Marcus Hero från Culture Country-albumet. Hoppas ni haft en trevlig lördag och ha en fortsatt trevlig lördag. Vi hörs nästa lördag. En kärlek. Leve kärlek och livet ska blomstra. Rastafari. One love.

0: Välkomna, välkomna till programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors i detta soulfyllda program. Ja, vi brukar ju ta och göra, ska vi säga, specialavsnitt i det här programmet, och vi fokuserar oss på någonting speciellt inom eller strax utanför solens gräns. Ja, idag ska vi väl stå med ena foten på insidan och andra på utsidan vid den här soltröskeln. Vi kommer idag att fokusera oss på en avart till solen. Den hade en storhetstid som kanske inte varade så där överdrivet länge, och ja, kanske nu för tiden mest känd hos Red Hot Chili Peppers. Vi pratar funk helt enkelt. Ja, det är ju faktiskt en, ska vi säga, väldigt närbesläktad genre till just soulen. Och vi tar väl fram kanske killen som gjorde väldigt stora framsteg för denna, ja, lilla genre, funken alltså. Nämligen James Brown, som vi öppnar dagens program med. People, get up and drive your funky soul.
1: One, two, three, ho!

The Godfather of Soul, Soul Brother number one och Mr. Dynamite. Kärt barn har ju många namn, denna James Brown speciellt. Själv så kallade han sig oftast för the hardest working man in show business. Och då det kom till att just instruera sina medmusiker till hur denna typen av musik som senare kallades för funk faktiskt skulle spelas, så gick han runt i studion och slog sina medmusikanter på fingrarna. Ja, i alla fall de som inte var trumslagare. Och så förklarade han för dem att du killen som sitter bakom trumpeten, du är ingen trumpetare, du är en trummis. Och så gick han vidare till basisten och sa samma sak och så vidare och så vidare. För det var mycket, mycket samspelt här inom funkgenren. Det gällde att ha anslag på alla instrumenten samtidigt och så vidare och så vidare. Det där var James Brown i en, ska vi säga, lite nymodern version av People Get Up and Drive Your Funky Soul. En sorts remix. Men vi ska gå vidare från James Brown till ett annat gäng som också hade ganska stor framgång inom denna funkgenre. Commodores med Slippery When

Slippery When Wet med The Commodores. Ja, tyvärr så är det ju väldigt, väldigt mansdominerat i funkgenren framför allt, måste jag säga. Det är kanske nästan värre än på metal-scenen. Men det finns undantag givetvis, och tur är väl det. Vi har plockat fram Betty Wright härnäst i denna lite mer, ja, funkigare upplaga av Soul Connection som ni lyssnar på just nu. Här kommer Betty Wright med Clean Up Woman.

Ja, Betty Wright med Clean Up Woman från hennes andra studioplatta, och den här melodin skulle väl till att bli kanske hennes största framgång. Men vad vi hörde där i bakgrunden, det var ju en liten slickande gitarr som spelades på utav Willie Hale. Han kallades för Lilla Bävern för att han hade såna framstående framtänder. Och just det där lilla gitarrstycket, det blev lite av ett senare funksignum. Nåväl, vi ska fortsätta med lite mer funky musik. Upp härnäst där hittar vi Rufus med Chaka Khani. Tell me something good.

Ja, jag fick ju faktiskt en till dam i form av Chaka Khan. En kvinna som faktiskt uppmärksammades 78 av Stevie Wonder. Och hon fick ju ganska stor framgång faktiskt. Och har väl mottagit 10 stycken Grammys om jag inte kommer ihåg fel. Ja, en väl dekorerad kvinna med andra ord. Vi ska fortsätta med den funkiga musiken och upp härnäst. Ja, där hittar vi Ohio Players.

Ohio Players med Fire hörde vi där. Vi ska fortsätta och nästa kille, ja, han är faktiskt en basist och basen är ju ett väldigt, väldigt framstående element inom just funkmusiken. Den här killen, han är också en framstående basspelare och han har väldigt, ska vi säga, ja, han är en sån där personlighet och han har framförallt en väldigt unik röst. Denna Bootsy Collins. I'd Rather Be With You heter låten.

nu framgick det inte riktigt hur pass annorlunda röst den här Bootsy Collins har. Jag vet inte riktigt om hon brukar göra sig till eller inte, men om ni någonsin har hört honom tala, ja, då vet ni precis vad jag talar om. Vi ska i alla fall fortsätta rakt upp och ner med en grupp som heter War. En musikgrupp som bildades 69 i Kalifornien, som spelade lite blandat R&B, soul men också funk med mycket latinamerikanska rytmer inblandade. Det handlade oftast om slummen och socialrealistiska ämnen, men här så ska de besjunga The Cisco Kid.

War. Ja, inte den där låten War, What Is It Good For, utan gruppen War med The Cisco Kid hörde vi här. En funkgrupp med fantastisk blåssektion som faktiskt har röjt väldigt hyfsad framgång också. Det är ju Earth, Wind and Fire som här kommer framföra Mighty, Mighty.

Earth, Wind & Fire med Mighty Mighty hörde vi alltså där i Soul Connection, om det är så att ni precis har slagit på radioapparaten. Vi spelar lite mer funkigare musik i dagens upplaga. Och vi kör inte så mycket, överdrivet mycket snack i alla fall, utan vi låter låtarna rulla. Upp härnäst där hör vi Jimmy Douglas tillsammans med Slave i låten Slide.

Slave heter bandet och var ett Ohio-baserat funkband som var hyfsat populära i alla fall där i krokarna mellan 70- och 80-talet. Trumpetaren Steve Washington var väl en av de första som använde en så kallad elektrisk trumpet. Ja, det ser man ju inte direkt varje dag. Men vi ska fortsätta här med lite mer djungelinfluerad funkmusik. Cool and the Gang med Jungle Boogie.

Cool and the Gang som hade en rad massa hits. Celebration var ju bara en av dem. Och det här var väl också en liten smygare, ja, på sin tid. När discon började nå sin popularitet kring 76 så hamnade dock Cool and the Gang lite i skymundan. Men det åtgärdade man genom att börja skriva mer mainstream-inriktade discos. Och ja, man fick lite hits helt enkelt. De lämnade tyvärr den intensiva funken bakom sig, vilket var lite tråkigt. Vi hörde tidigare här i programmet en Commodores-låt och vi tar en till, för de hade faktiskt väldigt många bra hits.

The Commodores, som åtminstone en gång i tiden hade Lionel Richie i uppsättningen. The Commodores, ja, de vart ju kanske mest kända för sina smäktande ballader som Easy och Three Times a Lady. Men de hade ju lite, ska vi säga, lite mer upptempo låtar också. De turades faktiskt om att sjunga gruppen, bandmedlemmarna i The Commodores. Men vi ska fortsätta här och nu med, ja, ska vi säga, lite mer funk i ordets rätta bemärkelse. Man vet att det är funk, ordentligt med funk, när man hör det i titeln. Get the funk out of my face ska vi höra här med The Brothers Johnson.

Ja, hastigt och lustigt tog det slut, men så länge det varade så var det, ja, helt klart och tydligt funk vi hörde. Vi ska börja närma oss slutet faktiskt, och vi gör det med några storheter. Vi ska ta och plocka fram Curtis Mayfield härnäst. Han föddes ju en gång i tiden som alla andra, men i det här fallet 1942 i Chicago, Illinois, trillade dessvärre av pinnen den 26 december 99. Den amerikanska sångare, kompositör, sångtextförfattare och även musiker. Han bildade ju faktiskt soulgruppen The Impressions då han var 16 år gammal tillsammans med bland annat Jerry Butler. Men han lämnade gruppen 70 för att satsa på solokarriären. Och det var en karriär som, ja, jag tror den varade ungefär 3 årtionden. Så han klarade sig hyfsat bra faktiskt. Han har inte bara inneburit mycket för andra soulsångare utan också för många inom hiphop-generationen. Han var inte bara en talangfull sångare, låtskrivare och musiker också, utan en viktig röst för medborgarrättsrörelsen. Här kommer denna Curtis Mayfield med Superfly.

Curtis Mayfield med Superfly som vi hörde där. Ja, vi ska börja avrunda programmet och det är väl lika bra att vi avrundade. Vi faktiskt började med denna väldigt, väldigt viktiga personlighet inom funkmusiken. James Brown ska vi höra på igen. Ja, jag kan faktiskt varmt rekommendera filmen som gjordes och baseras på hans liv. Den gjordes för några år sedan och heter Get On Up och är väldigt intressant och ger perspektiv över denna mans uppgång och fall. Men jag tackar för mig, jag som har suttit bakom spakarna i dagens upplaga av Soul Connection. Det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors, och jag säger på återhörande.

Ja, hej och välkomna till Night Flight 3.0 som är tillbaka i etern från Radioactive Boden 98,2 på webben www.bodensradio.se. Och så undrar ni, varför fick vi höra Tom Glide spela en overture? Ja, det kommer jag att förklara precis nu. Det är nämligen så att jag tänkte att jag skulle spela båda våra signaturmelodier. Den första är L-O-V-E-U med Brass Construction, det vill säga Love You.

Där satt den, L-O-V-E-U, Love You, med Brass Construction. Första delen utav Night Flights signatur. Den andra delen, den kommer från skivan som heter City of Angels. Det var en temaskiva som Miracles gav ut 1975. Och från den hämtade vi då Overture, som var inledningsspåret på den skivan. Men flygplanen, det är en annan historia som jag kommer att berätta lite senare.

Miracles från temaskivan City of Angels från 1975, som handlar om Los Angeles. Flygplanen, jo, de spelade jag in under en militärövning i Boden 1976, och det var två Viggar som flög över, och det var 26 grader kallt, och jag har aldrig frusit så i hela mitt liv. Vi fortsätter med lite annan musik, tycker jag.

Dennis Edwards med Don't Look Any Further. Skön, härlig musik. I det här programmet, Nightflight 3.0, kommer jag att spela i stort sett bara gamla goingar, gamla disco- och soul-låtar med ett par undantag. Och redan nu kan jag förvarna om att det kommer att bli några långlåtar. Ja, det är så med gammal disco. Den var bra i versioner som var 4 minuter och kanske ibland ännu bättre när de var 10 och 12 minuter. Vad vet väl jag, men nu

Är ni förvarnade i alla fall på att det kan bli en del långlåtar? En som inte spelar så långa låtar, det är Johnny Guitar Watson och A Real Mother for You.

Johnny Guitar Watson och A Real Mother for Ya. På skivomslaget sitter han i en lådebil och ser mäkta glad ut. Ja, sån musik blir man inte ledsen av. Sen, vad kommer då? Jo, det finns en grupp som heter Blackbirds och de gjorde en låt som heter Rock Creek Park.

Rock Creek Park med Blackbirds. Devisen eller undertiteln till Nightflight 3.0 är ju kända och okända låtar och olåtar. Och nu är det dags för den utav få i det här programmet ikväll som är okänd. Det är frågan om I Want Magic med Itzo Fitzroy.

Medger att det svängde ganska skönt om It's So Fitzroy och I Want a Magic. Någonting som du också svänger skönt om, det är You Can Do It med Al Hudson and the Partners.

You Can Do It med Al Hudson and the Partners. Skönt sväng från 70-talet då musiken var väl som bäst, måste jag väl tycka ändå. Fast det finns ju mycket bra nu också. En artist som var verksam på 70- och 80-talet var ju Teddy Pendergrass. Och han gjorde en låt som heter You Can't Hide From Yourself.

You Can't Hide From Yourself med Teddy Pendergrass. Så ska vi lyssna på en låt som heter Sylt, Sylt, Sylt med Folkets Val. Eller om man nu vill översätta till engelska så blir det Jam, Jam, Jam med People's Choice.

Ja, det var väl ingen tvekan om att den där låten hette Jam, Jam, Jam. Och det var People's Choice som framförde den. Mammas bästa ska vi låta komma fram nu. De framför låten This Go This Way, This Go That Way. Och det är alltså frågan om Mother's Finest. Mm.

Efter This Go That Way med Mother's Finest och Chick och Le Freak, så tänkte jag att det kunde vara skönt med lite lugnare toner i ett fartfyllt program som Nightflight 3.0, som kommer från Radioactive Boden 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Det lugna blir en skiva som jag köpte 1976. Det var den första gången jag hörde talas om en grupp som hette MFSB. Och låten som jag föll för direkt, den heter Summertime. Mm.

Summertime med MFSB. Summertime som kom från operan Porgy and Bess, skriven av George Gershwin. Nu är det dags för den tjocke Larry, Fat Larry's Band och Looking for Love.

med Looking for Love. En annan låt som gick het på diskoteken kring 1979 var ju Rock Freak, eller som den också hette, Disco Nights, med amerikanska gruppen GQ.

Disco Nights Rock Freak med GQ. Ja, det var härliga tongångar från en svunnen tid. Stargard, de gjorde en låt väl i början på 80-talet som heter Wear It Out. Och den tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på nu. Här är Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Och jag heter Olle Dahlqvist.

Wear It Out med Stargard. En låt som inte spelades 1979-80 utan betydligt senare var ju Come To Me med Tom Glide and the Love All Stars.

Kenny Burke och Can't Get Enough, Do It All Night. En låt som inte spelades på diskoteken, men som jag tycker är lite rolig att lyssna på, är Can't Shake Your Love med Syreeta. Håll till godo i Night Fight 3.0.

Can't Shake Your Love med Syreeta. Syreeta Wright som faktiskt har varit gift med Stevie Wonder. Gruppen 29 med Lenny White kommer härnäst på vår spellista. Och låten, den heter City Dancing.

29 med Lenny White i City Dancing. Vad vore väl ett Night Flight 3.0 utan det jag vill kalla för husbandet, det vill säga Earth, Wind and Fire och deras Can't Let Go.

säga vad man vill, men då svänger det ganska bra om Earth, Wind & Fire och deras Can't Let Go. Nästa grupp kommer också att visa sig på styva linan vad det gäller att svänga loss. Det är gruppen The Tramps och nu blir det dags för en lång låt. Det är deras Disco Inferno vi ska få avnjuta i Night Flight 3.0.

Disco Inferno med The Tramps. Ja, då svänger det där ganska bra ändå. Någonting annat som svänger väldigt bra, det är ju Miracles, som vi har ju hört tidigare då i signaturen till Night Flight. Och de gjorde ju en disco-rökare, vill jag väl påstå, med låten Love Machine.

Där var de, The Miracles och Love Machine. Nu är det slut för ikväll med Night Fight 3.0. Det blir ytterligare en långlåt, en riktig långlåt. Det är Bunny Ziegler som framför sin Let Me Party With You. Och jag önskar alla en god natt. Vi hörs nästa gång vi hörs. Och du har lyssnat på Night Fight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Ha det gott, natti natti, hej då!

Hallå, hallå! Vi gör ett kort avbrott i den ordinarie Boden-mixen för att avnjuta en annan typ av stimfri musik. Ja, vi kan ju gå in på konceptet lite snabbt faktiskt. Stimfri musik, det innebär ju oftast att det är gratis musik av en eller annan anledning. Det vi hör i normala fall på våran slinga, det är ju faktiskt en typ av stimfri musik som har getts bort av musikerna själva. Och det är en lite nyare form av musik, ska vi kanske säga. Det gör man oftast för att man vill ge bort musiken gratis för att den ska spridas lättare om man ska bli känd. Men i det här inslaget går vi till en annan typ av stimfri musik, nämligen den musiken som är gratis för att den är så gammal. Men det behöver inte vara dåligt bara för att det är gammalt. Nej, förr i tiden då gjorde man saker för att de skulle hålla länge. Och bluesen, den har hållit länge minsann. Vi ska lyssna på en timma gammal bluesmusik. Och vi inleder med Ma Rainey och Don't Fish in My Sea.

The Mother of Blues har hon kallats, Ma Rainey. Här ackompanjerad av Thomas A. Dorsey på piano. Vi ska fortsätta med Bertha Lee tillsammans med Charlie Patton i Mind Reader Blues. En inspelning som gjordes strax innan Charlie Patton trillade av pinnen, så att säga. Alltså Bertha Lee och Charlie Patton med Mind Reader Blues.

Mind Reader Blues med Bertha Lee och Charlie Patton fick vi där. Vi ska gå tillbaka och tillbaka. All musik som vi spelar i det här inslaget, det är ju tillbakablickande musik. Den här gången går vi åtminstone till 1928. En gammal melodi som spelades in av både Bob Dylan och Led Zeppelin en gång i tiden. Det här är i alla fall Kansas Joe och Memphis Minnie som framför When the Levee Breaks.

Ja, det fick vi When the Levee Breaks, en melodi som kom till världen ett år efter översvämningen i Mississippi 1927. Bob Dylan, han tog sig an den här låten på plattan Modern Times 2006, och Led Zeppelin, de spelade in den här låten på sitt fjärde album. Vi ska inte riktigt lämna denna Kansas Joe ännu. Kansas Joe McCoy, som han kallades för. Vi fortsätter med den killen och en annan inspelning som kallas för Pile Driver Blues.

Joe McCoy med Pile Driver Blues. Joe McCoy, han var ju en av några gamla bluesmusikanter som flera årtionden senare skulle stå som inspirationskälla till bland annat Jimmy Page och andra engelska blues- och rockmusikanter. Det här var bara en av många 78-varvare som Kansas Joe McCoy stod bakom. Och vi går vidare till nästa herre upp för rakning, Frank Stokes, som ibland kallas för fadern av Memphis Blues. Och han kommer att framföra I'm Going Away Blues.

Frank Stokes med I'm Going Away Blues, en av många 78 varvare som spelades in under Paramount och Victor Records tak en gång i tiden under 20-talet. Frank Stokes var också en av medlemmarna, eller vad ska man säga, han var en del av Bale Street Chicks som vi också har lyft fram lite grann i det här programmet vid ett tidigare tillfälle. Det har varit många killar som vi har sagt fått komma fram och raka sig. Nu är det Bessie Smiths tur. Hon kallas för The Empress of the Blues och började en gång i tiden att buska med brorsan i Chattanooga som en ung flicka. Men här kommer Bessie Smith med Thinking Blues.

0: Den stora Bessie Smith med Thinking Blues. Ja, det är ju en mytomspunnen dam, en av många stora gamla bluesdamer tillsammans med bland annat Ma Rainey och så vidare. Men vi går vidare till en kille som det inte finns så mycket information om. Ja, det var en av många sådana här förkrigsbluesartister, Walter Buddy Boy Hawkins, som här kommer framföra Snatch It Back Blues.
1: My blues, I brought them all the way from Drummond House. You know, when it gets good to me, you're bound to

Ja, det var väl lite som det var med inspelningskvaliteten på den tiden. Men det finns ju åtminstone kvar för historiskt bruk. Även om det inte är så lätt att lyssna på alla gånger. Och det är väl ett smärre under att vi ens har möjligheten att lyssna på nästa melodi. Det var nämligen så att den här inspelningen hittades inte förrän på 90-talet. Det var i en översvämmad källare som en väldigt extatisk samlare lyckades få tag i Son Houses inspelning av Clarksdale Moan. Och Son House, han blev upptäckt, och det blev han som en ung man av en annan Delta Blues kung, Charlie Patton. House stil, det var starkt, det influerade starkt Robert Johnson och Muddy Waters och senare också Bonnie Raitt och John Hammond Jr. och The White Stripes, hör och häpna. Men här kommer Son House och Clarksdale Moan.

Son House med Clarksdale Moan fick vi alltså där. Och vi ska fortsätta med Charlie Patton och en tvådelad bit som vi kommer att bjuda på. High Waters Everywhere, del 1 och 2. Charlie Patton, han levde från och med omkring 1887 till 1934. Det har blivit lite av ett regelverk att följa den här mannen i hans fotsteg. Robert Johnson till Howling Wolf gjorde det och många, många andra. Han hade möjligheten att se den stora Mississippi-översvämningen och han överlevde den 1927. Och det är inte så många hjärnceller som krävs för att luska ut att det var den översvämningen som stod bakom titeln High Waters Everywhere.

around. What is all around? It was 50 minutes to life.

0: boy there. I couldn't see nobody home, man, for no one to be found.
1: Charlie Patton med sin tudelade High Water, del 1 och 2 alltså. Vi fortsätter med nästa dam. Det har trots allt blivit några stycken. De var ju relativt ovanliga inom den tidiga blues-scenen. Men Bessie Jackson hittar vi

Bessie Jackson med Barbecue Bess alltså. Och vi ska fortsätta med en annan kille som det finns inte så mycket information om honom överhuvudtaget. Förutom att det finns ett antal 78 varvare bevarade. King Solomon Hill kallades han för och levererade skiva på skiva, men det är inte så mycket känt om honom som sagt var, förutom att han föddes 1897 i Macomb i Mississippi. Times Has Done Got Hard ska vi lyssna på, och om man ser till lyriken så är det väl åtminstone en melodi som fortfarande är aktuell.

0: they can do most anything. Want me? I'm gonna sing a song. I'm gonna move for joy. I say goodbye, brown skin. Ha ha, hello, boy. But I'm thinking of little Milwaukee. I'm going back to Chicago.
1: King Solomon Hill med Times Has Done Got Hard. Långt, långt innan vi fick våran, ja, nu för tiden ganska kända bilåkarmusik, så fanns det lite mer en akustisk variant i, ja, krokarna kring 30-talet. Vi ska lyssna på Will Batts med Cadillac Baby, som var en av de första låtarna som snurrade i bilstereon när man precis hade börjat installera radioapparater i bilarna. Will Batts alltså med Cadillac Baby.

Will Betts med Cadillac Baby fick vi där. Och vi går från bilåkare till frisörer. Ja, han började väl som det en gång i tiden. William Moore alltså. Här ska vi få höra en inspelning från 1928. Återigen en gammal 78-varvare som i stort sett är omöjlig att hitta. Men vi har lyckats få tag i One Way Gal med William Moore.

William Moore med One Way Gal. Och vi går från en sång som handlar om en dam till en genuin dam. Alberta Hunter heter hon. Nej, förlåt. Alberta Johnson heter hon till och med. Det kanske var ett giftermål att namnbyte där någonstans emellan. Jag är lite osäker. Men vad jag däremot vet, det var att hitten vi ska få lyssna på blev senare en annan hit för Dinah Washington och Aretha Franklin. Men här kommer Alberta Hunter och hennes lilla men ganska smarta kombination av textlyrik och med instrumentalister, kanske vi ska säga. Den här sången hamnade på den musikaliska kartan 1921 och inspelningen kallas för Nobody Knows the Way I Feel This Morning.

Nobody knows the way I feel this morning fick vi där. Och som en sista melodi som avrundar den här timman av en liten tillbakablick. Minnenas radio kanske man får lov att kalla det för. Där hittar vi Jay Bird Coleman med Mistreating Mama. En melodi som har blivit tolkad av bluesgiganter som Robert Johnson, Bill Big Brunsey och Led Belly, bara för att nämna några stycken. Men den här, den såg dagsljuset, ja, åtminstone 78 varvans ljuset 1927. Här kommer alltså Coleman solo. Han varvar mellan munspelet och sången för att få hem hela meddelandet i Mistreating Mama.

Rabbit Williams, eller Jaybird Coleman som han också kallades för, Mistreating Mama. Det var sista melodin ut i denna minnesradiosektion som vi idag har belyst lite gammal bluesmusik i. Vi kommer att plocka fram andra genres och bjuda på annan typ av musik vid några andra tillfällen också. Vi återgår härmed till det ordinarie utbudet på Bodenmixen, vilket är stimfri musik det också, men lite nyare sådan. Håll ögonen öppna dock i era lokala tidningar för våran ordinarie tidtablå, eller titta på bodensradio.se för att hitta densamma. Jag som har suttit bakom spaken i det här programmet, det är jag, det är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors som tackar för sig.